0: kufafi.
1: Mi boke le ulu ha marotana le enta sate mata utsele hoe faluza ti virisi yeto tuliara de aku na imze chimandea zemze musareke zai sate ku matelo ti virisi tiko zai sane sate kereti ha munulu malaki am zoftoni na ngizo ndinde fa zai pa maro tsako na ngito aku avilimura chileta le ulu mzeke chimi boke sate antsano mata utsele virisi zai zan matunga na tarayo ku matelo ni virisi ti vakoga odagaskara ndinde fa atu yan chimon tuliara musare tuwe.